Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розпаде. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my. Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This room you was bleeding.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як захистити на пляжі свій смартфон, свій улюблений, свій кредитний? Ви не смійтеся, пані. Не всі заробили, одразу купили. Чи по частинах деякі
2: купують. Ну і що?
1: Не від крадіїв захистити, а від сонця, від піску. Розповідаю.
0: Живи наповну. Півсянка
2: шоу. У мене є відповідь.
1: Давайте.
2: Захистити свій смартфон від піску перегрівання, знаєш, як можна?
1: No.
2: Не бери його з собою. Класна порада.
1: Да, шикарна, але вона нам не підходить. Смартфон – це продовження нас. На сонці смартфон стає гарячим за 15 хвилин. От якщо ти просто залишила його, хтось залишився на цій підстілочці і дивиться за ним. І на нього сонце прямо безпосередньо, як сказати, не в тіньочки.
2: Гріє сонце.
1: Гріє, да, загорає ваш смартфон. За 10-15 хвилин він стає гарячим і може вибухнути батарея.
2: Та ти що?
1: Да.
2: Навіть у
1: чохлі. Якщо темний чохол, він притягує сонце, як і темний одяг. От ти ходиш іноді, і от така варена, бо чорний колір любиш. От, а сонце на тебе впливає. От, це теж псує акумулятор.
2: Гля, як кричить і навалює. Ну.
1: Да. Отже, темний чохол і просто телефон на сонці не можна. Що робити? В тіньочок обов'язково.
2: Під деревцем чи що?
1: Або під деревцем, або класика жанру накрити рушником, тільки не темним. І підходить, да.
2: Ну да, звичайно, накриш рушником і крадії не помітять. Звідкиляєм знати, що там під рушником може бути.
1: От і телефон буде, все з ним буде гаразд. А з цим зрозуміло, да?
2: Ну окей, я зрозуміла. Ховаємо подалі від прямих сонячних промінів, тому що батарея може бабахнути.
1: Да, може бабахнути. І, до речі, не тільки може бабахнути, а якщо і не бабахне, ти потім не будеш розуміти, що з батареєю, чому вона так погано тримає, а кажуть спеціалісти, що від впливу сонця псується батарея.
2: Ладно, пісок і вода, що? Коли впливають.
1: Вода, зрозуміло, що є такі спеціальні чохли, спеціальні зіп-пакети, якщо от ви боїтеся, що там, може, хвиля, ви дуже близько до води розташувалися.
2: Остахов, давай людям скажу, що ти в судочку приніс би його, 100%.
1: А це я роблю...
2: На пляж.
1: А я роблю так, в судочку. Покрадії думають, що якась їжа зіпсована і не беруть. О, так що судочок – це класний лайфхак.
2: Уявляю, випливе Астахов і поруч з ним судочок. Нормальна історія.
1: От, коротше, стосовно піску. Цікавий факт. Пісок, він може забиватися в маленькі пори, псувати екран. Тож
2: теж у мене і так пошкарябаний екран, нічого йому не буде. А от якщо залізе туди в зарядку або в динамік, оце, звісно, не дуже ок.
1: А тут можна видути просто отак роз. Там, отак от.
2: Не роби так.
1: Чому?
2: Тому що я колись так подула в свій айфон в місце роз'єму під зарядки. Ага. І мені він сказав, припиніть, ви, там вологість зібралась. Я наплювала випадково. Ну, я серйозно кажу, а що, це нормальна
1: так,
2: історія?
1: Окропила свій смартфон.
2: От, окропила свій смартфон, а смартфон сказав, Люся, припиніть, бо я не буду заряджатися.
1: Так, є зараз спеціальні дуйки, які можуть видути пісок із смартфона.
2: Балончики такі продаються.
1: Абсолютно точно, однак краще цього не допускати. Ну, отакі поради. Коротше, від крадіїв судочок такий, щоб уже,
2: Так, а від піску?
1: Від піску продувати спеціальними дуйками з балончиками.
2: Ясно.
1: А якщо не плюєтеся, можна і ротом. І на сонці не залишаємось. Смартфон ваш буде довго вам служити, поки не виплатите кредит.
0: Півсянка шоу. Півсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісня шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Екстремальна спека, яка вирує в Європі, ми так в Україні не дуже відчуваємо. А є країни, де прям ой-ой-ой, Німеччина та сама. У тебе ж подруга, в Німеччині живе?
2: Що вона каже, капець, плавляться. Плюс у них же ж там з кондішенами своя історія. Там не можна в квартирі в себе влупити в стіни кондиціонер. Тільки переносний.
1: Серйозно?
2: Отакий, да.
1: Так от, екстремальна спека може залишити Європу без поголів'я, чуть було.
2: Поголів'я чого?
1: Вина.
2: Поголів'я?
1: Здебільшого може постраждати саме Німеччина.
2: Та я постраждаю в першу чергу.
1: А ви ріслінг любите?
2: Що?
1: Ріслінг. Любите
2: вино? Люблю. Я все люблю, що булькає.
1: О, так що давайте цінувати ці миттєвості.
2: Я люблю тебе, ріслінг.
1: Да, поки з вином у нас гаразд. Коротше, зменшений буде урожай. Не буде стільки вина, скільки зараз, розумієш? Mm-hmm. От, а так, в принципі, кажуть, що буде. Mm-hmm. От, слухайте, ваша дружина має такий цікавий акцент. А звідки вона? Вона з Винного Льоху.
2: Ну, слухай, можемо дозволити собі іноді?
1: Заради Бога.
2: Помірне споживання – це тільки на користь. Mm-hmm. От, а в мене, знаєш, мужчина мій, мій, каже, яке вино купить на вечір? Каже, біле чи червоне?
1: Ага.
2: Я кажу, киць, купи два, зробимо рожеве.
1: Слухайте, це вже, якісь дива, самільєшності, да, якоїсь.
2: Можу собі дозволити.
1: Будь ласка. А я взагалі хочу звернутися до всіх людей, які зараз мене чують. Люди, не їжте виноград. Не їжте виноград. Припиніть це робити. Ви вбиваєте ще ненароджене вино і чачу. Досить.
2: Да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Стало відомо, чому вчора збірна Аргентини програла іспанцям в фіналі чемпіонату світу. Тому що напередодні, і про це свідчить їх офіційний інстаграм збірної Аргентини, напередодні перед фіналом вони влаштували барбекю.
2: Здрасте,
1: це настільки дивно. Я дивився і не вірив своїм очам. М'ясо насмажили всі на чілі, поки іспанці тренувалися.
2: А в них це традиція?
1: Традиція така. Перед важливими матчами влаштовувати барбекю. Ну, це дивна традиція, вона не спрацювала вчора. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що після шашликів нам треба день відлежатися.
2: А ти що думаєш, що вони там щось цей, ну, м'ясця переживали?
1: Та навіть після м'ясця треба відлежатися день. Отак от, взагалі. Я вважаю, що кожному з нас, абсолютно кожному з нас треба людина, яка просто підійде, так от обійме тебе і тихенько запитає: шашлик з пивом будеш?
2: Андрій, не так. Шашлик з пивом будеш? О, це інша історія.
1: Щоб ніхто не чув, да, і ліві тапочки, щоб не з'явилися на цю вечірку.
2: Ой, передбачливість – це коли на шашлики беруть не тільки звичайне вугілля, а й активоване.
1: Ну так.
2: Ну да.
1: Була справа, забували. А взагалі, я вважаю, Люся, хто б що не казав, смажити шашлик – це суто чоловіча справа.
2: Да.
1: Суто чоловіча. А ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м'ясо на шампури, купити чоловікові пиво і приготувати гарнір – ну, це вже можна і жінці довірити.
2: Да.
1: А що, да-да, розподіл обов'язків.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок, 21 липня, ясно, 25-27 вище нуля.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, які причини поганого сексу? Є жіноча думка, жіноча версія.
2: Так.
1: Говори.
2: Ну, давай.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Так, ми вже всі дорослі тьоті й дяді і можемо відверто говорити про секс. Правильно?
2: Я боюся трошки.
1: Чого? Я ж говорю ніжним голосом. Ти ще не чув,
2: поки
1: коли я говорю?
2: Давай, так, поки що.
1: Грубим.
2: Так що, коротше, ти кажеш, що якесь є дослідження.
1: Так, да, жіноча версія, чому, наприклад, не вдається секс, любощі невдалі. Ну, нормальна історія.
2: Так чому?
1: Диви, перш за все, кажуть фахівці, що коли жіноче задоволення опиняється на другому плані, все, гайки, секс буде поганим.
2: А, тобто мужчина має бути альтруїстом в ліжку,
1: так? Чого це альтруїстом?
2: Думати про її задоволення.
1: А можна попільно думати і про своє, і про її задоволення?
2: Ні, хлопці, у нас так не працює.
1: А ти знаєш, що мама задоволена, а задоволені і діти.
2: Ну. По великому рахунку. Дбати про задоволення жінки.
1: Це важливо. Тому якщо ви пропускаєте цей момент, все, ставте хрест на сексі, що нічого не вийшло.
2: Помітили в блокнотики.
1: Недостатньо уваги до квіточки жіночої.
2: Ага.
1: Саме до клітора, кажу, як є.
2: А, тобто, ні, ну стоп, почекайте. Цей ричажок ще треба знайти. Це може бути вже дуже ранній час, і тобі вже треба на маршрутку. Тут не все так просто.
1: Слухай, ну хто тобі оце понарозказує? Ти
2: шоста ранку, Люба, вибач.
1: Книжок якихось чоловічих начитався, там все просто. Прямо.
2: Ага.
1: Прямо. І все знайдеш.
2: А там знак тупік стоїть, ну... Ну, зрозуміло. Да, ричажок, кнопку.
1: Якщо що, підкажуть.
2: Так.
1: От, кажуть ще, чому може секс не вдаватися? Знову ж таки, жіноча версія. Тому що ви, мужчини, обираєте різний темп.
2: Ага.
1: А треба взяти один темп, ну і потім потрошку активізуватися.
2: Да, тобто обираємо музику, де звичайний темп. Наприклад, гурт «Енігма» завжди там підходив для цього.
1: Хтось ритміку прогуляв в школі, да?
2: Ну, було і таке. Mm-hmm. Тому ж і в мене з ритмом проблема.
1: Да. Прелюдія теж дуже важливо.
2: На прелюдіях я не буду.
1: Прелюдія потрібна, щоб починалася не у спальні, тому що це очікувана історія. От якщо не у спальні, все, секс може бути хорошим.
2: А де вам починати прелюдію? В тролейбусі, в ліфті, в черзі перед бочкою з квасом? Де от ви хочете, щоб це почалося?
1: А ми хочемо по-різному, да, дівчата? А чого і ні? От, ну і наостанок кажуть, що для хорошого сексу, для обох партнерів, найважливіше – це комунікація. Тобто говорити про бажання свої.
2: Тобто про щось балакати, да, в принципі?
1: Не про щось, а про бажання.
2: Про бажання. Наприклад, я хочу їсти смажена картошечка. Вона каже, вибач, вже ж почалася прелюдія, там ми за квасом стояли, пішли. А якщо щось не вдалося, завжди можна повернутитися до теми, яку обговорювали.
1: Ти кажеш,
2: це приємно.
1: Ти кажеш, смажена картошечка. Ну. Дівчата, якщо що, чіпляйтеся за слово «смажена».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в рубіж.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Добрий раночок, шановні радіослухачі.
2: А що це ви такий добрий? Що сталося?
1: Знаєш, коли в житті є певні потрясіння, хай і незначні, ти стаєш більш, ну, таким от відкритим
2: ти
1: до всесвіту.
2: Ти моя криця, що сталося? Розказуй.
1: Доїв полуницю, яка вже почала псуватися. Дружина каже, викинь. Ну, а я заплатив за неї 170 гривень. Це вже останнє, яка відходить. Мені, ну, жаба почала душити, по типу, ніфіга, я їм. Mm-hmm. Ну, доїв.
2: І що?
1: Ну, від вбиральні більше, ніж на 3 метри відійти не міг. Довго.
2: Ось чому твій світ відкритий зараз. Да. До людей, до... Ясно.
1: Я вижив, і я
2: добрий. Потрясіння були.
1: Ви не смійтеся, пані.
2: Ми не сміємось. Ми ржемо, Андрій. Що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле? Запитуємо сьогодні. І, будь ласка, напишіть нам на Viber, на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952.
1: Або, щоб я не відчував себе трошки ніякової самотньої в цій історії, що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле, написати про це можна в Фейсбуці або в Треці, у групі Мелодія FM. Темою в коментарях. Ну, коротше, прокидаємось, п'ємо там Ентеразгель. Ну, хто що?
2: А каву.
1: Хто каву за 5 хвилин новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година. Це я вам нагадую час, якщо ви десь збираєтесь на роботу і трошечки на годинник не дивитесь. Так от, уважно, 8 ранку. У нас вже готовий свіжий випуск новин. Юра Лисенко з'явився в студії і, зокрема, розкаже про те, як минула ніч в Україні. Слухаємо уважно.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про те, як минула ніч. У Сумах реактивний дрон влучив по багатоповерхівці. Серед постраждалих – двоє дорослих та четверо дітей. Також окупаційна армія вдарила по будівельному гіпермаркету. На місці спалахнула масштабна пожежа. У Харкові через влучання дрона пошкоджено житловий будинок. Гучно було також в Одесі та Запоріжжі. Далі попередження від синоптиків. Грозові дощі подекуди з градом та шквальним вітром сьогодні охоплять центр країни, частково південні області, а також Харківщину. Учора сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Тим часом від завтра до України надійде прохолодніше повітря, що спричинить зниження температури. Лише на півдні та сході спека затримається. Натомість частину країн Європи накриє чергова хвиля спеки. Тепер про здоров'я. З вересня пацієнти з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест смужки для вимірювання рівня глюкози. Уряд розширив програму «Доступні ліки». Раніше тест смужки за цією програмою були доступні лише пацієнтам із діабетом першого типу. Щоб отримати тест смужки, пацієнту потрібно звернутися до лікаря і взяти електронний рецепт. Євген Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Учора набуло чинності розпорядження уряду. Із січня він був тимчасовим виконувачем голови СБУ. А ось у самій Службі безпеки Хмара з 2011-го. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у звільненні Київщини, воював на Донеччині, керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. І наостанок, Чорне море стало бірюзовим. Це видно навіть із космосу. Незвичне забарвлення зафіксував супутник НАСА. На знімках видно яскраві блакитні і бірюзові візерунки, що простяглися через усе море. Науковці пояснюють явище цвітінням мікроскопічного фітопланктону. Коли його стає дуже багато, вода набуває молочно-блакитного відтінку. Такі зміни для Чорного моря є сезонними. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Повертаючись до новини про море, яке чорне наше стало бірюзовим, правильно?
2: Так.
3: А я раніше думав, що якщо ти бачиш ну, якийсь бірюзовий відтінок, або там ну, якась фотографія в атласі, що це мілина. А це виявляється фітопланктон, уявляєте?
1: Я зараз замислилася про всі моря, які мають бірюзовий відтінок.
3: Там нема таке, мілини.
1: Ми не мілкі. Що ти на нас дивишся так? У нас така глибина.
3: Да,
1: Егей! Егейське море каже.
3: Да. Фітопланктон цвіте. А я не займаний.
1: Ну, пісню. Боже, Андрій.
3: Да, були й такі пісні у моїй уяві. Давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Я перепрошую, ви вчора на пробку наступили чи що? Що пісні у вас такі?
3: Да ні на що я не наступив.
1: Не наступив, ну добре, погода. Ну,
3: я ж не винувати, що день народження Куба на понеділок припав.
1: Да, все, Андрій, видихаємо, 20... тільки не в мій бік, туди в сторону.
3: 21 липня сьогодні, добре. На заході короткочасні опади, плюс 26 в день. В центрі малохмарно, без опадів і плюс 28. На сході лише подекуди дощ і плюс 33, аж на півночі плюс 25, короткочасний дощ. На півдні та в Криму дощитиме і плюс 29. У Києві сьогодні збережеться ясна погода, без опадів. В день у столиці плюс 27, ага. Це максимум. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка.
1: 8.07, 21 липня, кажуть астрологи, прекрасний день для завершення справ. От то, що там тягнеться, то знаєте, як не знаю, що, як вступили, а воно не відлипне від вас, можна сьогодні завершити.
2: Ну добре, Люся, бачиш, ми не знали, що нам робити, нам просто на світоч пояснила, роз'яснила.
1: Поїхали,
2: да, по знаках пробіжимося.
0: Овни,
2: отут взагалі не треба поспішати ні з чим. Фінансове благополуччя – це найголовніше, що треба знати. Воно сьогодні обов'язково буде частиною вашого життя.
1: Ого!
2: Да.
0: Телець.
1: Дивіться в майбутнє, плануйте наступні кроки. Ну і не поспішайте, не ризикуйте. Треба трошки притримати ідеї свої.
2: Ну, да, коні.
0: Близнюки.
2: Притримайте.
1: Іго-го. Коники.
2: Так, близнюки, настав час відпустити те, що втратило сенс.
1: А я кажу, час завершувати.
2: Якщо є у вас машина сенс, сьогодні можна продати. Вечір присвятіть собі та своїм думкам.
1: Да.
0: Рак.
1: В чому сенс? Сидять і думають. Рак, зберігайте спокій, підтримуйте інших. Вдалий день для переговорів, щирих розмов.
2: Да, потихеньку завершуються дні народження раків. Сьогодні ж вони святкують. Ну що, гарно посвяткувати, хай вам подарують те, про що ви мрієте.
1: Гроші.
2: Абсолютно точно.
0: Лев.
2: Так, леви, прості радощі принесуть найбільше задоволення.
1: Ну?
2: Гарний час для сім'ї, друзів і домашнього затишку.
1: Ага.
2: От так от.
0: Діва.
1: Ініціативу, Остаха, сьогодні проявляйте.
2: Робити?
1: Діви, вибачте, не на вас кричу, тут одна діва затисалась.
2: Угу.
1: Ваші ідеї можуть отримати підтримку хорошу, так.
2: Добре.
0: Терези.
2: А ви, пані і інші Терези, не поспішайте з рішеннями. Спостережливість. Спостережлива, до речі?
1: Дуже.
2: Дуже. От спостережливість допоможе уникнути якихось помилок.
1: Mm-hmm.
2: Да.
0: Скорпіон.
1: Складний період поступово залишається позаду. Скорпіони, що у вас там відбувалось? Відпускайте старі образи, рухайтесь вперед, у вас все вийде.
0: Стрілець.
2: День обіцяє успіх, гарний настрій, приємні сюрпризи.
1: Угу.
2: Стрільці, а що ви все всю ковдру на себе сьогодні?
1: На чого?
2: Да? Ну, так, такий день. Не відмовляйтеся від нових можливостей.
1: Угу.
2: Ваш зоряний час.
1: Угу.
0: Козиріг.
1: Терпіння та уважність. Сьогодні знадобляться, вони принесуть найкращі результати. Зосередьтесь на деталях і розвивайте навички якісь. У вас щось є, козироги, точно.
0: Водолій.
2: А тут несподівані зміни. Зорі кажуть, водолії, будьте відкриті до несподіваних змін. А можуть навіть нові перспективи.
1: Ну, головне, щоб не з ноги двері хтось відкрив. І...
2: А якщо хтось перспективний?
1: Ну, не знаю. Що, в суд подати і грошей заробити, чи що?
2: Ну, як варіант.
1: Ото перспективи.
0: Риби.
1: День дарує надію та натхнення. Вірте в себе, плануйте майбутнє і насолоджуйтесь спокійним вечором.
2: Да, ну непоганий гороскоп, трошки ну бентежний день, да, але ми впораємося. Добрий ранок, 8.10.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От ти, Остахов, проговорився, що в кума був день народження.
2: Вчора.
1: Ви вчора цокались?
2: Ну, трошки було.
1: Звідки взялась традиція цокатись келихами на застілях?
2: О, не знаю.
1: Мало хто про це знає взагалі.
2: Ну.
1: Да. Давай розкажу за 3 хвилини. Цікаво дуже.
2: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.17. Звідки взялась традиція цокатись келихами на застілях? Цікаво?
2: Ну, у мене є припущення. Спочатку ви розкажіть, а потім я своє припущення
0: видам. Ну, добре, давай.
2: Видам.
1: Живи наповну! Вівсянка
0: шоу! От мало хто замислюється над якимись нашими, ну, традиціями, які вже давно, знаєш, увійшли в звичку і все. І от одна із них, коли цокаєшся келихом, ну, навіть не замислишся. От, я замислилась зовсім нещодавно.
2: Так.
0: Добре, що є відкриті джерела.
2: Енциклопедії.
0: Де можна покопати інформацію. Це зараз себе хвалю як журналіста.
2: Ну-ну-ну-ну-ну.
0: Міг би ти похвалити.
2: Слухайте, от просто подивіться, от яка у нас леді.
0: Що? Затягує,
2: ну,
0: да?
2: Ну, затягує. Ну, здавалося, просто будь-хто може загуглити, на що ми цокаємось келихами.
0: Ну, мало хто про це думає, розказую. Насправді традиція сформувалася в епоху, коли людей труїли. І от це був один з найпоширеніших спосібів політичної боротьби. І для того, щоб уникнути таких неприємних моментів на застіллях, просто люди

0: дивитися в очі. Угу. А в Китаї чим вищий келих, так, знаєш, такий дебелий, високий.
1: Ну, як у тебе вдома.
0: Так, да, тим більше тебе поважають. Ну, от якщо ти прийдеш, я тобі в нього налью, да, а не в оцю мінзурку. Знай, що я тебе люблю.
1: Так, да, зрозуміло, Люся. А я думав,
0: по-китайськи.
1: Знає, по-китайськи, да. А я думав, що коли ми цокаємось келихами, ми злих духів ну, відганяємо від нашого застілля.
0: Це як?
1: Зеленого змія. Ні, ну просто, ну немов звук. От є, що ця китайська... Китайські штучки, які вішають, як вона, музика вітру називається, це від злих духів. Я думав, що це такий самий сенс. Угу. Слухай, слава Богу, в давнину були келихи. Просто, ну, і дуже класний там, ну, дієслово, дзенькатися, да, да, от, да, стукатися. Просто, якщо б в давнину були пластикові стаканчики, мені здається, досі люди не придумали, як це як назвати, коли ти, ну, дзенькаєшся пластиковими стаканчиками.
0: А,
1: як це назвати?
0: Ну, я не знаю.
1: Важко, от.
0: Немає слова. Да, да, да, треба вигадати, Андрій.
1: Так, да, ну ви зрозуміли, коротше, якщо людина з вами залюбки дзенькається бокалами, от, а що також, що переливається, вона вас отруїти не хоче. Угу. Якщо так обережненько, то вже замисліться. Люся, дякуємо, ти врятувала наше життя.
0: Да.
1: Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Треба було тобі ще подзвонити і сказати, не доїдай ту полуницю, бо не вилізеш з вбиральні.
1: О, Боже. Ну, серйозно, я думаю, що у кожного таке було, що ти купуєш, воно потім ну, гниє в холодильнику. От я за 170 гривень купив кіло полуниці.
0: Вона в тебе підгуляла.
1: Ну, підгуляла.
0: Андрій просто думав, що там градуси є по ходу, да, Стахов?
1: Да, дружина каже, на викидейшн ця полуниця. Я кажу, ні, ну, я скажу, окей, викину, але я доїв. Ну, дійсно було зле. А що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле?
0: Напишіть на Viber, на WhatsApp. Бачу, що там вже деякі повідомлення є, але хочеться ще. 067-009-0952.
1: Ну і, звісно, доєднуйтеся до обговорення в наших соцмережах Мелодія FM, Трец або Фейсбук.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM».

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.29. От якщо зараз хтось у тебе, Андрій, шукає роботу, чи так, взагалі...
2: На які... Може, я шукаю роботу?
1: Я тобі зараз дам. На які вакансії подаватися, щоб знайти роботу якнайшвидше? Розказую.
0: Цікаве докали. Вівсянка
2: шоу. Налякав тебе, що я шукаю роботу?
1: Ну, не те, що налякав.
2: Куди ж ти без мене?
1: Куди ж ти без мене?
2: Властівка.
1: Ми ж з тобою пов'язані, ми ж з тобою кайданами один до одного пришиті. Ми ж, якщо що, на дно підемо разом. Розслабся. От. Диви, взагалі фахівці склали рейтинг вакансій, які закриваються якнайшвидше. Тобто, якщо на ці вакансії подаватися, то вірогідність, що ти знайдеш роботу і тебе наймуть, ну, 99,9%. Цікаво? Так,
2: да, я навіть можу припустити, що це айтішники. Айтішник.
1: Да? Спробуй, будь ласка, в айті, в професію майбутнього. Ти туди в айті ніяк не всунешся. Серйозно кажу.
2: Так що які вакансії закриваються дуже часто
1: і
2: класно?
1: Найвищий рівень укомплектування мають такі вакансії. Продавець продовольчих товарів. От, водій автотранспортних засобів,
2: так,
1: кухар, бухгалтер, охоронник і адміністратор.
2: Тому... Магазин АТБ.
1: Та,
2: ну, повноцінний, да, охоронник там, бухгалтер десь сидить.
1: Тому, хлопці, дівчата, якщо ви шукаєте щось подібне, знайте, що найбільше вакансій і найшвидше наймать людей саме за цими позиціями.
2: Так, зрозуміло.
1: От, а цікаво, за якими вакансіями не знайшлося жодного кандидата. От шукають просто з лупою зараз. От сидять на сайтах, хоч на сайтах знайомств, господи.
2: Ну,
1: на
2: і може і туди зазирнуть, про всяк випадок.
1: Ці професії протягом року не отримали, кажуть, жодного відгуку від шукачів роботи.
2: Ну так які?
1: Машиніст автоматриси.
2: Ну, по-перше, треба знайти автоматрису, це не так просто,
1: а
2: мені здається.
1: А автоматриса?
2: Ну, це якась красива жінка.
1: Ну, Андрій, автоматриса – це на залізниці службовий вагон, який курсує і щось там робить.
2: Я зрозумів, не кожен готовий взяти відповідальність за автоматрису на себе. Так, давай, далі.
1: Помічник машиніста електропоїзда теж не знайшовся за цілий рік.
2: А тут зрозуміло.
1: Шукають.
2: А тут зрозуміло. Ну, що це за професія? Окей, ти машиніст, а помічник – це іди сюди, стій там, не заважай, да?
1: Слухай, я...
2: Принеси каву, підкинь вугілля, ну що це за роботу?
1: Да,
2: ну,
1: особливо, якщо ти в електропоїзді, то вугілля точно треба підкидувати.
2: Іди там подивись щось, контактні рельси, чи як це називається, провода щось там треба під'єднати.
1: А, ти
2: під'єднати.
1: Ще скажи, роги, як у тролейбуса, злізли, підзакинь, будь ласка.
2: А треба придивитися, може в тролейбусі зовсім не машиніст ставить роги?
1: Ага, машиніст, там водій взагалі.
2: Ну, так.
1: От, дивись далі. Машиніст установок збагачення та брикетування.
2: І тут зрозуміло, чому не можуть знайти.
1: Чого?
2: Ну, люди ведуться на слово збагачення, а виявляється, що це зовсім не про те.
1: І треба шарить про брикетування.
2: Так, треба про брикетування.
1: Ну, і наостанок не знайшлося жодного мийника літальних апаратів.
2: Ну, літаки не літають. На жаль, поки що у нас в Україні ніхто помити не може, ну, ніх не хоче.
1: Може, ми іноземну цивілізацію чекаємо в гості, і треба, щоб тарілку протерли.
2: Да. Люся готова вже із шлангом стояти на своїй ділянці в 2 сотки.
1: Стахав, я зі шлангом буду чекати свого шланга з іншої планети.
2: Галактик. Ну, прикольно. Коротше, якщо ви машиніст автоматриси, знаєте, що є вакансія, можете знайти і нормально підзаробити.
1: Нас підвезіть, будь ласка, якщо
2: зі
1: що.
2: Зі шлангом. Добрий ранок, 8.32.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Так, ну а стосовно синоптиків, вони обіцяють дуже схожу погоду на те, що було нещодавно, тиждень, ну якихось суттєвих змін не буде. Поїхали.
1: Нам не подобається такий прогноз погоди.
2: А як
1: давай
2: вам треба?
1: Детальніше. Ну, детальніше.
2: Детально, добре. На заході короткочасний дощ, максимум плюс 26, в центрі малохмарно без опадів і 28 із плюсом. На сході подекуди дощ, 33, аж спека на сході. На півночі приємне літо, плюс 25, без істотних опадів. На півдні дощі плюс 29, і у Києві сьогодні сухо і ясно, плюс 27 максимум на день.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, доїв нещодавно полуницю, яку дружина сказала викинути, бо вона почала псуватися. Ну там навіть таке полуничку взяв, і з одного боку, ну таке життя вже нове там.
2: Пеніцилін, називається.
1: Я його відрізав, хоча можна було антибіотик зайвим не буде.
2: От, вранку втерти.
1: Ну я не подумав, розумієш?
2: Спробуй.
1: А от, і ну... Потім наслідки були відчутними, від вбиральні більше, ніж на 3 метри не відходив. Що ви якось бездомно з'їли і вам стало зле?
2: Да, Вікторія пише, їхали на море, взяли пиво живе. От, 3 дні термін у нього виживання.
1: Ви каже, у нього в заручниках зараз, я хочу запитати.
2: То нормально все, диви. На 4-й день воно забродило. І кум каже, щоб не виливати, пив з креветками. Каже, йому що буде? Нічого не буде.
1: Хіба пиво може зіпсуватися?
2: Ще живе. Каже, от потім всі купались в морі, а він від туалету не міг надовго відійти. І Вікторія такі смайли влупила, знаєш, такі ржуть прям так.
1: От ви, дівчата. Це, знаєш, з категорії, а я казала.
2: А казала, а Вікуся казала, що не треба.
1: Владислава, моя сестра за розумом.
2: Що?
1: Пише, стомлену полиницю їла. Теж шкода було викидати просто так.
2: От бачиш? Оксана каже, колись на морі з'їла морепродукти. Всі довкола казали, Ксюха, не треба, пляж, спека. Каже, хто слухав, хочу і все. В результаті випала на 3 дні. Температура, організм очищався всіма способами. Каже, досі як бачу напис морепродукти, мені погано стає.
1: Ой, слухайте, ну...
2: Оксанка, якщо під просіка і з мужчиною якимсь, подумайте.
1: Тобто одразу певний санітайзер, щоб да, він там все да. розщеплював.
2: Ви звертайтесь, я вас розчаклую, Оксан.
1: Да, що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і Фейсбук із Трецом, група Мелодія FM, там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Від полуниці до яєць.
2: Ой-ой-ой.
1: Що там з цінами? Подешевшали, подорожчали курячі яйця. У мене є свіжа інформація. Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, обіцяв розказати, що там з цінами на яйця курячі.
2: Ну.
1: Подекуди десяток можна відшукати навіть за 25 гривень. 2,50 за яйце. Ви, пані, я дивлюсь, магазини на ринки не ходите,
2: так? Це якісь манюні, да? Напевно, яйця.
1: Нормальні. Нормальні, це нуль. А курячі яйця подешевшили. В середньому ціна 50, однак, як я і сказав, по 25 теж можна відшукати.
2: Ну, ладно. Якщо, якщо не знайдете, будь ласка, всі прив'яви до Астахова. Він каже,
1: дякую.
2: Є.
1: Дякую.
2: Да, да.
1: У Януковича питають, а що було раніше, курка чи яйце? Він каже, ну, не знаю, яйцо було, а куркою мене ще не кидали.
2: Астахов, ну, щось цей... Новини ТСН 2010 рік чи що?
1: Ну, ретроспективо передивився трошки.
2: Але смішно. А зустрічаються дві курки.
1: Ага.
2: Одна одній каже, слухай, а ти по чому свої яйця несеш? Вона каже, та по 50, а ти? А я 70.
1: Ага.
2: Слухай, скажи, стара, от охота тобі за двадцятку гуз дорвати?
1: Ну, логічно, слухай.
2: Ну, да.
1: А в мене є, до речі, шикарний рецепт. Зараз Клопотенко обзаздриться. А є рецепт черепахового супа з курки.
2: Ну.
1: Перший пункт. Візьміть череп і пах курки. Ну і далі там, як піде. Добрий ранок, 8.49 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Тарабарова Світочка буде запалювати вже цієї суботи у Києві. Наша рудоволоса красуня. І у нас є два квитки, і, до речі, на її концерт.
2: У вас є прекрасна нагода зіграти з нами в півхвилини слави і отримати ці квитки. Треба зареєструватися, так. Пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp вже зараз за номером 067-009-0952.
1: Тож на реєстрацію у вас хвилин 15-20, потім дзвонимо і виграєте і виграєте квитки на концерт Тарабарової. Тож вперед, поки що добрий ранок і 8.54 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники 10 разів били дронами по двох районах Дніпропетровщини. Загинули двоє цивільних, пошкоджені інфраструктура та автівки. Крім того, одна людина поранена через влучання безпілотника в адмінбудівлю у Чернігові. Загалом ворог уночі випустив по Україні 58 шахедів, 46 із них знешкодили сили ППО. Додам, в Одесі сьогодні жалоба за загиблими внаслідок учорашнього удару по цивільному підприємству. Ворог обірвав життя 3 людей, травмованих 8. Далі про підтримку. Міжнародний валютний фонд виділив Україні 690 мільйонів доларів. Гроші отримаємо найближчими днями. Після надходження коштів загальний обсяг фінансування в межах нової програми розширеного фінансування сягне більше 2 мільярдів доларів. Також сторони погодили оновлений графік реформ для подальшої співпраці. Тепер важлива інформація для столичних автомобілістів. Дорожники частково обмежили рух шляхопроводом на проспекті Академіка Паладіна біля залізничної станції Новобіличі у Святошинському районі. До 19-ї години працюватимуть на крайній правій смузі. А ще пам'ятаємо про обмеження руху кільцевою дорогою від проспекту Берестейського до Леся Курбаса в обох напрямках. Там шляховики усі роботи завершити планують до 26 липня. Далі про наших воїнів. Сьогодні українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі. Нагадаю, 14 липня українські військові брали участь у параді у Парижі з нагоди Дня взяття Бастилії – головного свята Франції. І наостанок, 68-річний пенсіонер із Дубна на Рівненщині вирушив велосипедом до океану. Чоловік розповів, що вже багато років має незвичну традицію – святкувати свій день народження у нових місцях або на вершинах гір. За цей час він уже підкорив Говерлу, Олімп у Греції, Везувій в Італії, Арарат у Туреччині, Піп-Іван, а також побував на найвищих точках Рівненщини. Цьогоріч вирішив здійснити ще одну мрію – доїхати велосипедом до океану. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Повертаючись, Юра, до новини про пенсіонера з Рівненщини, який великом на свій день народження підкорює гори, вирушає до океану. Це ж як його довели вдома, що він, розумієш, по типу, вибачайте, я поїхав. Ну, може і таке, да, бути?
4: Ой, а я пригадую пісню оцю. Бо ти мій океан, в тобі я потонула.
3: Шановний мужчина.
4: Я як сирена співаю, щоб він на мій голос прийшов, забрав
3: добре.
4: Мене з собою.
3: Наступного разу будете їхати на океан, Люсю, на раму і вперед.
4: На рамі?
3: На рамі. Ну що, ви не каталися на рамі?
4: Ну ладно.
3: Потім пересядете назад на багажничок, потім на раму, так і доїдете потихеньку.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Може, вас збентежило?
4: Та нічого, я на рамі не дуже люблю їздити. Але ладно.
3: Довго.
4: Довго, да.
3: Так, ой. Вівторок, 21 липня. На заході України сьогодні короткочасні опади і 26 тепла максимум. В центрі малохмарно, без дощу і 28 з плюсом. На сході та на півдні короткочасні дощі і 31 градус в середньому. На півночі взагалі безпосередньо у столиці, без опадів, 25-27 на день.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми «Торгова».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся.
2: Ну.
1: Ще раз буду, ну, каятися, я не знаю, просто розкажу свою історію. Ну, нещодавно доїв полуницю, дружина сказала на викидейшн, я кажу, та ні, я доїм.
2: Ну, вона скажи чесно, ти думав, що вона підбродила?
1: Ну, так, я думав, ви градус, і пенісилінчик зайвим не буде трошки. Ну, потім було зле. Погоджуюсь, у вбиральні був довго. А що ви якось бездомно з'їли, і вам стало зле? Марія пише, пару пляшок ігристого.
2: І що?
1: Ну, для Люсі це взагалі таки розминка. Пару пляшок ігристого та пляшка портвейну зверху точно була зайвою.
2: Ого.
1: Портвішком полірнуть.
2: Ну, слухай, у кожного свої ці
1: зайві
2: кордони. Кордони. Анатолій пише, залишились салати з дня народження, шкода було викидати. З'їв, каже, півдня вбиральні.
1: Класика жанру, так? Салати.
2: Да. Олег каже, що давайте. Тобі співчуває.
1: Да? Ой, дякую, Олеж.
2: Не через те, що ти зі мною працюєш, а через полуницю, Андрій.
1: А-а.
2: У батьків на дачі, каже, росла японська вишня. І вони зібрали, привезли, з'їв буквально штук 10. Реакція була миттєва, хвилин 5. Каже, півдня пройшло в окремому кабінеті, кишечник, напевно, ніколи так не чистився. Я гадав, це ніколи не закінчиться. Плакати хотілося, не пішло мені японське. Тепер, каже, тільки вдома вишню їм. Обережно дуже.
1: Домашні вишеньки. Оце бачите, це як дружина чоловіка каже, от давай тільки вдома, от, будь ласка, оце вишні їж.
2: Ага.
1: От, варення скізіло, от підшлункова схватило у Сережі.
2: Та ти що?
1: Та, таке смачне, пише, було, але ну потім були наслідки. Ну окей, давайте, що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле?
2: І от може зараз бутерброд якийсь такий підгулявший підносите до рота.
1: Воно пахне.
2: І так зупинилися на мить, подивіться на нього, сто раз подумайте.
1: Ну.
2: Що ви якось бездумно з'їла, стало зле? Напишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або відкоментуйте тему в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Квиточки на Тарабарову.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, у нас є два квитки на концерт Тарабарової. Там набагато буде приємніший спів. І взагалі запальна Світлана запрошує. Тож реєструйтеся, щоб виграти ці два квитки на концерт, які вже цієї суботи у Києві. Вайбер, WhatsApp приймають заявки, щоб виграти квитки у нашій вікторині. Пишіть «Хочу грати» і фразу відправляйте на Вайбер чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: За ефіром, виконуючи обов'язки телефоністки, вона доволі грайливо спілкувалася з Сашею. Люся наша така каже: Саша!
3: Він Олександр для більшості.
2: Да, ну давайте знайомитися, грати і квиточки на Тарабарову розігрувати.
1: Півхвилини слави.
3: Є у нас людина, яка кинула заявку в півхвилини слави, каже, от прямую, до речі, зовсім скоро до Києва і дуже хочу на концерт до Тарабарової. Mm-hmm. Олександр з Дніпра, займається меблями. От, Саша в настрої, десь мчить по ходу зараз. А ну, попитаю людини, що там.
2: Я попитаю. Саша, добрий ранок.
4: Доброго ранку.
2: А ви розумієте, що Люся не просто так з вами хоче товаришувати? Що
4: в тебе? А в неї кухня, мабуть, не збирана досі, да?
2: Збирана чи не збирана?
3: Кінь не валявся, Саш, взагалі. От навіть не прийшов на поріг подивитися той кінь, що там робиться на кухні.
4: Буду, їду до Києва, заїду, заберу.
2: Да, щоб ви розуміли, наскільки їй важко, вона на кухні сидить, знаєте, оце така маленька табуреточка, от як діткам підставляють, щоб вони руки мили, а на великі вона їсть, як на столі. От настільки все, Саш.
3: Ой, наладно.
4: Так, у мене так само.
3: А ви цей, да, сапожник без сапог?
4: Ага.
2: От бачите, треба, да, треба, ну.
3: Ну давайте, Саша, я приїду, вам зберу, ладно. Так і буде.
4: Так давайте тоді. Я вам допоможу, а ви зі мною потім до мене.
3: Ну тоді так і зробимо, все, домовились.
2: Ну що, в нашій передачі про любов співпала ідеальна пара, тепер можна і пограти. Квитки, да, квитки на Тарабарову у нас на кону. І зараз по черзі на задану мною тему будете накидувати слова.
3: Саш, я все одно за вас дуже сильно вболіваю, тому там давайте.
2: От, і за ким останнє слово, коли збіжить час, 30 секунд, той перемагає, забирає квитки. Отже, сьогодні тема доволі проста, я увімкнув чоловічу солідарність, проте Люся розпочинає першою. Види меблів, поїхали.
3: Диван.
2: Диван.
4: Тумба.
3: Пуфік.
4: Панель.
3: Стілець.
4: Кровать.
3: Закінчились мої меблі, шафа.
4: Стіл.
2: Так.
3: Угу. Поличка.
2: Поличка.
4: Вішалка.
3: Вирвали з губ. Двері!
4: Коробка.
3: Так.
2: Що?
3: Ну, щось я нічого не змогла.
2: А яка коробка у мене? Питання, як від рефері.
4: Коробка для двері.
2: А, коробка. Да, я зрозумів. І ще була, Люся, лиштва.
3: Лиштва, Саша, як дверна.
4: Коробка для двері.
2: А, коробка. Да, я зрозумів. І ще була, Люся, лиштва.
3: Лиштва, Саша, як...
4: Да.
2: Шифонер.
3: Я...

0: співала щось таке.
1: Вона буде співати зараз за ефіром, Саш, будьте на лінії, плюс розкаже, як до вас попрямують квиточки. Ну, а всім добрий ранок, 9.20 в Україні.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Що коїться? А чому ви вздихаєте, пані?
0: Я на тебе дивлюся.
1: А я вздихаю з позитивним видихом, бо Укрзалізниця починає співпрацю з іспанською залізницею.
0: Ух ти, ну.
1: Да, про що там йдеться, що входить в цю співпрацю, розкажу за 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: буде. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. It's my life. My life. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Старі фотографії на стіл розклади.
4: Мелодія FM. Ти знаєш.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
4: О, це іде.
3: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти,
2: їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну а зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше із морозовим Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку. Все це 100% додасть смакоти.
2: А поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці, манго-апельсин стане твоєю любов'ю, тому що на чарівній фабриці морозова Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозова Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Диви, яка новина. Іспанці допоможуть нашим залізничникам розвивати пасажирські та вантажні перевезення. Меморандум підписали «Укрзалізниця» і «ІСП залізниця».
2: Іспанська. Так і називається «ІСП»?
1: Ну, «Іспанська залізниця». Це я скоротив вже. Будуть допомагати нам з коліями, там же по типу різні.
2: Вузькоколійний транспорт у них.
1: От потихеньку, як на все це переходити. Розвивати разом європейську мережу. Взагалі класна ідея. Допомога нашим залізничникам у пасажирських і вантажних перевезеннях. А ми допоможемо, розкажемо, як ми тримаємося і все одно працюємо в умовах війни. Отак от.
2: Я уявляю, як гаряче іспанці будуть пояснювати свій досвід. Перевезень пасажирів, маю на увазі.
1: Це буде гаряче. А взагалі, що зміниться у вагонах, як ти думаєш, в наших українських із приходом з іспанськими порадами?
2: Має бути якийсь культурний обмін. Це ж у нас класична ситуація.
1: Ми свої підстаканники.
2: Я вигадала, підстаканники, а вони нам свої штори червоного кольору. Знаєш, як от...
1: На кориді,
2: да? Да. Цілком може бути.
1: От, добре. Потім давайте цей стоїть величезний бак у кожному вагоні, з якого ми кипяточок
2: гарячу
1: собі.
2: Гарячу воду просимо,
1: Хай там буде сангрія або херес.
2: Непогано, заявочка.
1: Це в чотних вагонах, а в нечотних хай буде такий величезний хамон на вертілі.
2: Тобто ти хочеш сказати, щоб ми носилися між вагонами?
1: А ми завжди це робимо, в гості до когось, правда? А тут у вас там все, мені, будь ласка, квитки в третій вагон, там хамон.
2: Там хамон. Там хамон, як звучить добре. У мене ще одна ідея є.
1: Яка?
2: Сієста. От сієста має бути в обід 100%. Знаєш, тиша і таке миле муркотіння в ритмі іспанської мелодії.
1: Але з нашим звуком залізниці. Сієста нам не підходить, бо ми з 12-ї дня до 5-ї вечора не зможемо достукатися до провідника. Він теж буде сієсту, а нам треба чай. Нам треба херес, треба хамон.
2: Нам треба ганять чай з хамоном.
1: Ми хочемо ганять чай. Так що, в принципі, сієста, поки що я проти. Взагалі, ініціатива класна. Сподіваємось, що з часом обов'язково ми зможемо почути ось таке оголошення.
3: На п'яте коліє прибуває приміський потяг Житомир-Барселона. Повторюю, Житомир-Барселона. Нумерація потягів з хвоста потягу.
1: Так що бажаємо всім, хай навіть на плацкарті, але на море в Барселону. Добрий ранок, 9:30.
0: Погода на Мелодія FM.
2: У нас ще люблять говорити, що нумерація поїздів з північного заходу. Поки розберешся. До речі, про сторони світу і сторони нашої неньки України. На заході короткочасні опади наобіцяли до 26 тепла, у центрі малохмарно, тут до 28 без дощу. У східних областях лише в окремих районах синоптики наобіцяли дощ, тут 33 максимум. На півночі можливі короткочасні дощі до 25 тепла, на півдні в Криму можливий дощ плюс 29, і в Києві сьогодні сухо плюс 27.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:38. Ну що, Остахов, хочеш полунички?
2: В якому сенсі?
1: В прямому сенсі. Сенсі тарілки.
2: Тарілки ні. Угу. Бо я переїв, ну точніше як, дружина сказала, викидаємо полуницю, така мені вручає, іде у кімнату. Я думаю, ні, я не буду викидати, угу. Поїв. Ну вона трошки почала псуватися, але потім почав псуватися я.
1: Угу. Да, знаєш там, як там... «Три метри над рівнем неба» є фільм, а в тебе ближче, ніж на 3 метри, чи далі, ніж на 3 метри, до вбиральні не дійду. Що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле? Щось сказала не то, да?
2: Ні, нормально. Да, вбиральня було моє все. Ну, от. А от Люся пише, колись було шоколадне масло.
1: Ну.
2: Можливо, і зараз є. Мама робила бутерброди до чаю. Я дуже любила. Коли не було нічого вдома, я взяла цілу пачку, розтопила її в каструлі і випила. Без нічого.
1: Йо-моє!
2: А да, от у всіх жовчний зараз схопило. Через деякий час, пише Люся, мені стало так погано, що довелося викликати швидку. Мені було 10, я досі не можу їсти не те, що масло, а навіть шоколадного морозива.
1: Боже, бідна дитина. Юля каже, у неї була, знаєш, яка історія, повечеряла влітку оселедцем. Наступного дня, каже, нудота, дуже погано, на роботі ледь ходила. А вона працювала тоді медсестрою у
2: відділенні. По-перше, припухша, да, після оселедці на ніч?
1: Не знаю. Так от, думаю, слухай, що Юля наша думає. Думаю, каже, токсикоз, мабуть, вагітна. Перша думка.
2: Так.
1: А ввечері прокинулася в реанімації. Тиждень відкачували. Думала, що більше ніколи в житті не їстиму оселедця. Але їм.
2: От. Тільки свіженький.
1: Юля їсть свіженький. Я пригадую, Юлечка, свою історію. У мене було тричі, коли я потрапляла в травмпункт з кісткою в горлі від риби. І я кожного разу клялась і божилась, що я більше рибу їсти не буду.
2: У Люсі просто одна гланда їм. Велика.
1: Так, вона така дебела, конкретна. І я її накричала в дитинстві.
2: Причому 2 рази ти казала, що у тебе була кістка справжня.
1: 3. Да. Була справжня, а на 4-й фантомна.
2: А, на 4-й фантомна, да, вже здалося. Накрутила себе, бачите? Угу. Окей, що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле?
1: Треба, щоб поділились. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Facebook Threads, там тема теж є. Залишайте свої коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, я думаю, що ми дуже мало уваги в ефірі приділяємо буковинським каратистам. Чим вони прославилися, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: На Буковині 432 каратисти встановили рекорд з наймасовішого тренування.
2: О!
1: Бачите, так що давайте так, Чернівці – столиця карате українського, правильно?
2: Легко.
1: От все. Будемо знати. Я пригадую, коли я ходив на карате, шотокан, такий стиль називається.
2: Шотокан?
1: Да, шотокан карате. І у нас була така штука «Вечірній чай». Це коли треба було відтискатися на цих кулаках і інша фізнагрузка після тренування. Тобто ти годину тренувався, там десь стояв в спарінгах, а потім, а тепер вечірній чай, я думаю, боже, тільки не це.
2: А я-то думала, що реально наливали щось.
1: Ні, не наливали.
2: Насипали,
1: на
2: жаль.
1: Андрій? Анекдот пригадую, чоловік поїхав до Японії вчитися карате, за півроку повертається, ну, друг його запитує, каже, ну, що навчився, такий, та таке, теоретично. Ну, хоч щось покажу. Кажеш, та не хоче. Ну, покажи хоч щось. Той бере палку, б'є друга по голові. Ти чого? Ну, от приблизно так в Японії тільки б'ють ногою.
2: Ясно. Ой. Мало хто знає, але якщо на Астахова нападуть хулігани, він готовий і їх не боїться, тому що знає дзюдо, карате, айкідо та інші страшні слова.
1: Да, я скажу, я займався. От, і потім побіжу. Травмпункт, травматологія, запис історії хвороби. Хворий не знав, що коли він ходив наліво, його дружина ходила на карате.
2: Ой.
1: Добрий ранок, 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святковий ситрус. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Коли я бачу ці новини, що щось сталося в Ормузькій протоці, у Перській затоці, там нещодавно якийсь корабель знов там без дозволу Ірану хотів пройти через цю протоку. І от завжди, коли я бачу ці новини, я дуже боюся, що зростуть ціни на пальне.
4: Та вони вже там щось, да?
3: От, що до чого, зростають, наскільки, про це і не тільки. Про це у новинах розповість Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про захист. На околицях Сум антидроновими сітками накрили понад 12 кілометрів доріг. Роботи тривають. Йдеться про один із напрямів, де рашисти з травня майже 70 разів застосували FPV-дрони. Більшість на оптоволокні. Нагадаю, антидронові сітки також активно зводять у Херсоні, на Харківщині, Запоріжжі і на Донеччині. Далі про українські санкції. Вибухи пролунали у Білгороді, Липецьку та під Санкт-Петербургом. У Білгороді після ракетної атаки в частині міста зникло водопостачання. Попередньо під ударом могла бути енергетична інфраструктура. У Липецьку після оголошення ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі ТЕЦ. Під Санкт-Петербургом масштабна пожежа охопила склад в індустріальному парку «Ладога». Площа займання – близько 6 тисяч квадратних метрів. Тепер про пальне. Ціни знову зростають. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 78 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає майже 83 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться і дизель. Ціна на автогаз залишилася без змін. Далі про візити. Впливова американська мага-блогерка приїхала до України та заявила, що частина прихильників Дональда Трампа стали жертвами російської пропаганди. За словами Лори Лумер, РФ намагається послабити США через дезінформацію. Лумер також пообіцяла показати аудиторії мага наслідки російської агресії та заявила, що українці прагнуть співпрацювати зі США у сфері виробництва дронів і ракет. І наостанок, сьогодні Міжнародний день шкідливої їжі. Це коли можна відмовитися від гастрономічних заборон, дієт і без особливого почуття провини побалувати себе улюбленою, хоча й не корисною їжею. Насамперед, це свято любителів гамбургерів, хот-догів, чипсів, газованої води, булочок і солодощів. Свято має жартівливий характер, а от медики зазначають, один день відступу від правил не шкодить здоров'ю, якщо більшість часу ваш раціон є збалансованим. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
4: Юра, у нас тут така історія сталася. Астахов доїв полуницю, вона вже була така трошки підлежавша, підгулявша, і потім не міг відійти від вбиральні, да? Скільки ти годин там сидів прив'язаний?
3: День. Неділю.
4: От. Неділю. Ми сьогодні у слухачів запитуємо, що бездумно з'їли і потім стало зле. У тебе, скажи, що це було?
3: Тільки чесно, Юра.
5: А чого бездумно? Ну, от хотілося доїсти малину, довго лежала.
4: І теж довго було таке?
5: Довго. Я забував просто про неї весь час, бо вона в холодильнику так лежала між іншими продуктами.
4: І ти теж потім в збиральні не цей?
5: Ні, обійшлось.
3: Обійшлося.
4: А, обійшлось. Бачиш, не зізнається. Ну, ладно, знаєте, ладно, ми самі знаємо, що там і як.
3: Найбільша небезпека, коли їси малину, це не те, що потім вбиральня, а там є такі от жучки, от я думаю, кожен пригадує цей смак, це називається малиновий клоп.
4: Угу.
3: Що його теж можна... Юра, був?
5: Тебе? Не було.
3: Не було, без м'яса. Ну, буде.
4: Бачиш, не зізнається.
3: Так. Ну, окей, а ви доєднаєтеся, будь ласка, от... Що ви якось бездумно з'їли і вам стало зле, написати можна Viber WhatsApp 067-009-0952 або у Facebook і Threads залишати коментарі.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні 21 липня у вівторок. Синоптики обіцяють нам різну погоду. На заході короткочасні дощі, максимум 26 із плюсом. В центрі малохмарно без опадів і 28 тепла. На сході лише подекуди невеликі дощі, плюс 33, аж на півдні плюс 30 і можливий дощ. На півночі без опадів, у Києві теж без опадів, а вдень у столиці плюс 27.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:06. У якому віці чоловікам, жінкам хочеться найбільше любощів? Цікаво?
3: О, ну, цікаво. Ну, років у 20 зазвичай.
2: От. Є статистика, оновлені дані, що до чого поговоримо за 5 хвилин.

0: Шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Остахов. А ну бігом надягай навушники і слухай, що розказую. Сидить він в телефоні.
2: Що, пані?
1: В якому віці чоловікам і жінкам хочеться кохатися найбільше? Давай поговоримо.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Шоу. Невже зараз буде банальне дослідження, те, що коли от постпубертат, і ми нарешті нам 18-23 роки, найбільше хочеться кохатися, правда?
1: Mm-hmm. Неправильно.
2: А коли?
1: Ну, слухай, ну що, після 20 все вже, гайки, вже нічого не можемо, нічого не хочемо, лапки склали, лежимо на дивані.
2: Після 21.00 навіть можна.
1: Ну, дивись, науковці аналізували людей, 67 тисяч осіб. О. Вік від 20 до 84 років.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: От, і дійшли якого висновку? Що у віці дійсно 20-30 років ви, мужчини, максимально хочете любитися.
2: Mm-hmm.
1: От. Але на цьому не кінець. Фішка в чому? Цікаво, що чоловіки у віці 60 років демонстрували такий самий рівень бажання, як і їхні 20-річні конкуренти. Тобто в 60
2: так.
1: У вас там щось відбувається з вашими гормонами,
2: ага.
1: Що ви такі ж от хочете кохатися і любитися, як і в 20 років.
2: Ну,
1: да?
2: Просто цікавий, оцей, цікава яма часова якась, знаєш, як в фільмах
1: я зараз поясню.
2: З Ді Капріо, оце як він коли назад час. В 30 років ми у нас провисаємо в яму в якусь, і потім в 60, як Фенікс з попелу, правильно?
1: От.
2: Rise like a Phoenix.
1: От-от-от. Саме так. Фахівці кажуть, що рівень тестостерону після 30 починає знижуватися, а в 60 щось таке відбувається.
2: Угу.
1: От. Що ще важливо? У нас жінок теж ситуація, ну така собі, дівчата, кажу зразу. Кардинально інша. Да, наш пік сексуальності припадає до 20-30 років теж,
2: угу.
1: Але потім бажання поступово знижується і різко падає після 50-ти. Кажуть науковці.
2: Який ми робимо висновок?
1: Я хочу закинути науковцям.
2: А я хочу висновок.
1: За яких ви жінок досліджували, га?
2: Так, Люся.
1: Ми, може, в 50+ тільки квітнуть починаємо.
2: А це, може, якийсь науковець був ображений на свою дружину, яка не дає того щастя, якого він прагне, і такий... Ну все, я в дослідженні напишу, що після 50 у них все.
1: Да, і ще знаєш, що важливо, що чоловіки, які в стосунках, кажуть, мають вище лібідо, ніж одинаки.
2: Угу.
1: А от жінки, навпаки, самотні, хочуть більше кохатися, ніж заміжні.
2: Зрозуміло. Ну а давайте тепер правда. Як виглядає правда? Оце Люсіна статистика, науковці. А давайте всі визнаємо, що секс – це для тих, хто не може собі ввечері знайти нормальний серіальчик. Правда? Отак от, 10-12, добре.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ти помітив, що сміявся тільки ти?
2: Ні, ну а
1: я сміялась десь глибоко в душі.
2: Да.
1: Це біль наш.
2: Так, спокійно. Що не обіцяли нам астрологи на новий день, дізнаємось за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
2: шоу. Так, ну що, як планувати день? Що сьогодні робити? Може, ну і цю роботу? Ну, я ж
3: не знаю.
2: Як хто, люди не знають, що робити. І гороскоп та деякі питання дасть відповідь. Поїхали!
4: Овен. День для спокійних рішень, для самоаналізу. Не беріть на себе зайвого і знайдіть час для відпочинку.
2: Телець. Дивіться у майбутнє.
3: Дивимося.
2: Плануєте наступні кроки?
3: Плануємо.
2: Та що ви за тельці? Ви телець?
3: Ну, ні.
2: Добре.
3: Але я можу підтримати людей. Що ти пристав до мене?
2: Не треба розкривати свої ідеї, тельці. Все у вас буде гаразд.
3: Ну.
4: Близнюки.
3: Настав час відпустити те, що втратило сенс. Вечір присвятіть собі та своїм думкам.
4: Рак.
2: Так, близнюки якогось мужчинку послали сьогодні, зі свого життя.
3: Все, що хочеш, може бути.
2: Да. А раки, по-перше, вітаннічка тим ракам, які сьогодні святкують днюху. Зберігайте спокій, кажуть зорі, і підтримуйте інших. Ну, а як підтримати? Належним чином виставитися за день народження, правильно, о 12-й. Купіть піцу, шампусик і чекайте на подарунки, гроші.
3: Ну, і кінець кінцем можете сказати, не ридай, в тебе теж буде день народження, щось подаруємо.
2: Добре.
4: Лев.
3: Прості радощі принесуть найбільше задоволення. От пташечка прилетіла, кар-кар, ви на неї дивіться і думайте, що як прекрасно, сонце шпарить в голову. Теж думайте, го, літочко, буде зима. Якось так, позитивно треба мислити.
2: Я уявляю, якщо Люся була б діснеївською принцесою, прилітала б пташечка така, кар-кар. Цікаво було.
4: Діва.
2: Ну то в альтернативній реальності. Дівулі, треба діяти впевнено, проявляти ініціативу. Наші ідеї, діви, можуть отримати підтримку.
4: Терези.
3: Довіряємо сьогодні інтуїції, Терези. Не поспішаємо з рішеннями. Спостережливість допоможе уникнути помилок.
4: Скорпіон.
2: Складний період. Залишається позаду, скорпіони.
3: От, ну що?
2: Відпускайте старі образи та рухайтеся вперед.
4: Стрілець.
3: День обіцяє успіх, гарний настрій і приємні сюрпризи. Не відмовляйтесь від нових можливостей.
2: Все добре.
4: Козиріг.
2: Ото треба потерпіти трошки.
3: Ну, слухай, є такі речі, коли б не можна потерпіти.
2: Ну, терпіння і уважність сьогодні принесуть найкращий результат. Ну, бачите, одна кабінка зайнята. Що б це не означало? Йдіть в іншу.
3: Ой, будьте відкриті до несподіваних змін. Вони можуть відкрити нові перспективи перед вами.
4: Риби.
3: Відкриті до несподіваних змін. Вони можуть відкрити нові перспективи перед вами.
4: Риби.
2: День дарує надію і натхнення.

0: Гадав оце от з минулого життя.
1: Ну,
0: я перепрошую. Так, подивився зовсім інше, геть інше кіно. Дивись, дружина мені сказала, закінчиться чемпіонат світу з футболу, будеш по вечорам дивитися те, що я скажу. І от дуже класна романтична історія, хто любить таке кіно про любов, трошки з елементами психологічного трилеру.
1: Ну.
0: Свіжак на Нетфліксі, розкажу за 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mass Dam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все.

0: Це відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Увага! Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозово-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозово-хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозово-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Але наш теплий листопад.
6: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку. Це 100% додасть смакоти.
2: Ну, наприклад, поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покриті лимону, полуниці та манго-апельсину. Тому що на чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб наше літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка
2: шоу. Фільм «Жадання». Дружина примусила дивитися про любов еротичний трилер.
1: Та ти що?
2: Не «Жадан»? А «Жадан»
1: і я.
2: «Жадан» і я. От «Жадання». З часів фільмів «Багатий теж плачуть» та «Просто Марія» ми мексиканські фільми не дивилися.
1: А давай. Це мексиканський?
2: Мексиканський фільм, не серіал, слава Богу.
1: Ну ладно.
2: От, але кіно. Про що йдеться? Одружена адвокатеса, жінка непогано заробляє, чоловік в неї непогано заробляє, заможна родина.
1: Ну і що?
2: І от вона приходить на тренування до своєї доньки, тренування з плавання. І тут вони не можуть зрозуміти, куди тренер подівся, який був.
1: Тренера нема, да?
2: Тренера нема. І тут з'являється новий тренер, красунчик.
1: Пауло.
2: Хай буде Пауло. З'являється і каже, я новий тренер ваших дітей. Да, до всіх. Вона не може відвести очей. Чоловік поруч щось їй навалює. Вона така, що?
1: А тренер в плавках вийшов?
2: Поки ні. Але
1: що, без плавок?
2: Але він в костюмі спортивному. Не одразу. Це той жанр, коли не одразу показує. Це не короткометражка. От. І він поки в спортивному костюмі, вона закохується. Якось там каже, а можна і мені на тренування прийти.
1: Я плавати не вмію, тільки по собачі, да?
2: Да, він каже, навчу. Вони починають плавати. От, каже донеці, вони по типу, дешевше з донькою, коли типу парні заняття. Вона каже, доцю, іди перевдягайся, я зараз прийду. Цілуються. Цей момент.
1: То може він їй просто дихання хотів зробити штучно.
2: Вона не зрозуміла, так?
1: Да, бо води напилася. Я б так би чоловікові сказала, якби застав.
2: Да, і в цієї пані, зараза, в неї, вона і чоловіка любить, да? Стільки прожили, і гроші дає на шопінг. От, а тут цей красень молодий. І вона, немов, з ним переспала, а потім каже, між нами все, я так не можу. А він каже, а я так не можу, в сенсі все. Я тебе так просто не відпущу.
1: Та ти що?
2: Да. І вона в якийсь момент думає, нащо мені це? А він молодший, дуже сильно. Вона каже, навіть це мені малолетка.
1: Це дуже сильно це наскільки? Що для вас дуже сильно, Андрій?
2: Ну, грубо кажучи, їй 42, а йому 22. 20 год різниці. От.
1: Можемо собі дозволити.
2: Вона така, нащо я з цією дитиною почала ці стосунки?
1: Андрій, він не дитина, він повнолітній.
2: Вона так розмірковує.
1: А, вона? Добре.
2: Він каже, я вб'ю того чоловіка.
1: Та
2: каже,
1: ти
2: будеш тільки зі мною. І от починається цей трил, що до чого все це призведе, оці мексиканські пристрасті. Ну, дуже прикольно, дуже стильно знято. Порада на вечір – «Жадання» від Netflix 16+. Отак от.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Наскільки спекотно буде в Україні, в реальному світі, не так. На екрані, дивимося. На заході короткочасні опади, тут до 26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, повітря прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах синоптики обіцяють невеликий дощ, тут 33 спеки. На півночі можливі короткочасні опади до 25. На півдні та в Криму можливий дощ плюс 29. І у Києві сьогодні сухо до 27.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Нещодавно, ну, в неділю це було, налупився полуниці, зрання дружина почала робити перебирання в холодильнику перед походом на ринок. Каже, оцю полуницю на викидейші. Не пішла, я думаю, да щас. Я її купив за 170 гривень. Я доїв, і мені стало зле. Там пеніцилінчик трошки був. Питаємо у вас, що ви якось бездумно з'їли, і вам стало зле?
2: От, напишіть. Та вже
1: не треба,
2: да,
1: вже написали.
2: Олена пише, взяла сирок в магазині, в якому, ну, не можна було брати молочко, тому що магазин стрьомний. Каже, ледве добігла, а від магазину до будинка 2 кілометри йти.
1: А так не буває. Я як працівник санепідемстанції і санітарний фельдшер, кажу, що так швидко воно не це не сирок був.
2: Тобто, з вашою полуницею буває супер швидко.
1: А я не скажу, що це швидко. Це
2: а
1: було...
2: з нашим сирком, значить, так не буває.
1: Ну, я кажу, полуниця була не швидко. Десь о 9 ранку з'їв, о 1 дня вже все. Нікуди не поїхав. Так, ну, з чим ще люди труїлися, бездумно їли і ставало зле? Оленка, біляшик на вокзалі. Так, потім в дитячому садочку смажену докторську колбасу Катя з'їла. Пише, що досі погано, як бачу десь навіть на фотці лікарську ковбасу. Ну, і наш Дел Евіл. Оце я просто по нікнеймам втретє. Наївся заварного крему колись.
2: Про заварне. У нас Світлана зі Львова каже, мало кілограм заварних тістечок з'їла. І каже, добре, що песика встигла вивести погулять, бо потім вже не могла підвестися.
1: Угу.
2: Була ще ковбаска з'їжджена, куплена на базарі в спеку. У Павла, це взагалі історія, каже, не знаю, правда чи міф, але регулярне вживання, кажуть, цих гарбузового насіння
1: так
2: підтримує чоловіче здоров'я, допомагає з тестостероном, лікує простатит,
1: ла-ла-ла. Я забув, з чого повідомлення почалося.
2: Насіння гарбузове.
1: Так.
2: Переїв і каже, але ж хто знав про обсяги з'їденого? Каже, пішло гарно, смажені, на зубках тріщать, смакота. Але пішло щось не так. Шлунок почав своє лікування. Каже, на стіни ліз просто. Капець.
1: А мені казали, що можна навіть, що якщо у вас досі є апендикс, то апендицит може з'явитися, якщо багато насіння переїсти.
2: Угу.
1: Дуже часто це робити, так що обережно.
2: Він, ну, ясно, да.
1: Галя пише, що колись були студентами в колгоспі і вечірні парі придумали.
2: Шо?
1: Хто вип'є банку згущеного молока, не запиваючи водою.
2: Боже.
1: Мені це вдалося, але після мене так вертало, що до цього часу на згущенку навіть дивитися не можу. До речі, в парі виграла банку згущенку додатково.
2: Це просто капець.
1: Слухай, я зрозумів тепер, як нам сісти з тобою на дієту. Треба чогось наїсти, це от такого, що ми любимо солодке і, ну, некорисне.
2: Угу.
1: І потім не буде хотітися.
2: Угу.
1: Все.
2: Давай так і зробимо, але давай пішли зараз по шаурму під сонцем якраз.
1: Да. А потім полірнем згущенкою.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ладно. Ой. Про Шварценеггера. Хочу тобі розповісти.
1: Тепер ми від людей, які неправильно харчуються, в бодібілдинг, да, йдемо?
2: Ой, Астаха, він в свої 78 розповів, як залишатися молодим. У нього є своя метода, свій секрет.
1: О!
2: Це не обихто, це ж сам Шварценеггер.
1: І що, як, що?
2: Що до чого, розкажу за 3 хвилини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46. Mm-hmm. Легендарний Арнольд Шварценеггер поділився секретом, як і взагалі, що йому допомагає почуватись молодим в 78.
2: Mm-hmm. Цікаво.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
1: Сталевий Арні.
2: Бодібілдинг досі допомагає йому відчувати себе молодим, да?
1: Ну, Астахов, дивись, він каже, що взагалі 60 років він тренувався.
2: Угу.
1: От, скільки себе пам'ятає.
2: Скільки себе пам'ятаю.
1: Завжди, на світлиця.
2: Да, завжди ходив я в зал і да. Штангу тягав.
1: І штангу тягав. Каже, що завжди, якось так, особливо молоді роки, він вважав, що чим більше навантаження, чим більше спорту, угу. тим кращий буде твій результат і успіх. А зараз він говорить, що відпочиваєш, то теж старієш. Тобто треба в будь-якому разі не скидати обертів.
2: Да?
1: Да, це стосується, звичайно, фізичної активності. Каже, дуже багато хто у його віці, зокрема, вже все, складає
2: 78,
1: лапки.
2: 78, якщо що йому.
1: Складає лапки, нічим не займається. Тут дуже важливо підтримувати себе у формі. Він каже, що його тренування, звичайно, дуже сильно відрізняється від тих, якими вони були, ну, вибачте, в 30-40
2: може,
1: років.
2: Може, він в Лос-Анджелесі ходить на танці в клуб «Життєлюб».
1: Будь ласка.
2: От. На площі там. Танцюють.
1: І він каже, що у будь-якому віці активність – це база. Це і є основний секрет молодості.
2: Угу. Зрозуміло. Слухай, в 78 років таке усвідомлення. У мене в 45 років прийшло усвідомлення, що іноді до того, як з'явився в мене собака, Луна прекрасна, я не був таким активним. Угу. Я любив поспати, а тепер у вихідний день вона мене буде, і треба все одно виходити гуляти. До чого я це веду? Я просто дізнався, скільки тварин живе в квартирі Арнольда Шварценеггера.
1: Скільки?
2: В його будинку, точніше. У нього лабрадор. Раз собака, тер'єр, два собака, маламут, три собаки. Знаєш, такий маламут?
1: Знаю.
2: Це такий моцний хаски.
1: Знаю, знаю.
2: От, далі, поні на ім'я Віскі.
1: Поні?
2: Да, свинка африканська і ослиця Лулу.
1: Ти живих душ.
2: Да, ти уяви, якщо ти хочеш спати, і вони по черзі, а може і всі разом починають тебе будити, щоб ти йшов з ними гуляти. А плюс я дізнався, що собаку маламута дуже добре тримати в будинку, взагалі біля себе, як собаку. Тому що хаски вивели для того, щоб возити людей, да, на півночі.
1: На упряжку.
2: А маламути – це більш моцні хаски, якщо так порівнювати. Вони не тільки людей, а й вантажі можуть вести. А Шварценеггер – мужчина такий, моцний. Якщо навіть втомиться, каже своєму маламуту – поїхали, будь ласка, підвези.
1: Я вже просто уявляю, як цей маламут його стягує за піжаму чи за труселя з ліжка. Пішли гулять. Там хочеш, не хочеш, у будь-якому разі підеш.
2: Да, так що заводьте домашніх улюбленців, будьте як Арні, тільки активне життя, і будемо довго молодими.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальне.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні, де через обстріли рашистів немає світла в Україні в цю хвилину, розказує про це і не тільки далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у п'яти регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А ось у двох регіонах долають наслідки негоди. Світло енергетики відновлюють у чотирьох населених пунктах на Полтавщині та Миколаївщині. Далі вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. Від завтра проїзд дорожчає до 30 гривень. Це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниця» або через «Київ цифровий». А ось через каси – 37 гривень. І стільки ж братиме касир у вагоні. До речі, 30 гривень нині платимо і за проїзд у муніципальному транспорті столиці. Тепер до справ освітніх. Завчасно скласти маршрут до місця додаткової сесії національного мультитесту просять вступників. Це потрібно для того, щоб не спізнитися, адже серед випробування нікого не впустять. Локація, дата і час вказані у запрошеннях. Додаткова сесія завершиться найближчої п'ятниці, 24 липня. Далі про сигнали повітряної тривоги. Увесь день лунатимуть сьогодні по всій Польщі. Так в країні готуються до непередбачуваних ситуацій через високу загрозу війни з Росією. У тамтешньому МВС повідомляють, сигнали, які лунатимуть, матимуть виключно навчальний характер і не будуть означати реальної небезпеки. Людей закликають зберігати спокій. І наостанок, у Запоріжжі місцева жителька помітила у своєму квітнику незвичайного павука, схожого на краба. Це квітковий павук із родини павуків-бокоходів, поширений у Європі. Самки цього виду можуть бути жовтими, білими або жовто-зеленими, а самці – менші й темніші. Фахівці пояснюють, для людини такий павук безпечний, він не агресивний, зазвичай тікає, а його отрута діє лише на дрібних комах, якими він харчується. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, нагадаємо, що протягом липня Мелодія FM дарує вам морозиво. Морозиво. Ящиками!
3: Ти так кричиш, що навіть глухий почує.
1: От. Ящиками даруємо.
3: Дорогі, реєструйтеся в нашу акцію, яка називається «Пломбірне радіо». Заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції. Mm-hmm. Залишайте свої дані. От, обирайте морозиво, яке ви хочете отримати в подарунок. Ну і ще п'ятниці о 10:30 ми розіграємо це морозиво, цілий ящик.
1: Да, обирати будемо переможця рандомно. Тож, як сказала Люся, все, що треба зараз вам зробити, на сайт melodiafm.ua зайти, тицнути акцію «Пломбірне радіо» так. І зареєструватися. Ну що, далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM.
3: На заході короткочасний дощ, температура повітря 26 максимально, у центрі малохмарно, без опадів і до 28. У східних областях, в окремих районах синоптики обіцяють невеликий дощ, тут плюс 33. На півночі можливі короткочасні дощі до 25. На півдні та в Криму можливий дощ плюс 29. І у Києві сьогодні наобіцяли суху погоду плюс 27.
1: Да, ну клас, літо продовжується, якщо сьогодні буде можливість кудись на водойму завіятися, хоч хоча б, я не знаю, ну, окунутися, ну, да?
3: Посеред робочого тижня, що нам?
1: Я кажу, раптом обідня перерва, і ви бачите оцей ставочок, да? Через дорогу. Ну, підіть, окуніться.
3: Тільки з мосту не стрибайте, не вздумайте.
1: Да, там, де дно, щоб на роботу повернулися після обіду. А далі у нас найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку, Вівсянка шоу, новий старт. Почуємось, па-па.
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, на їсти, око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав Київстар на сайті Київстар.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 3 дні поспіль російські загарбники цілеспрямовано атакують об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. На місці зафіксовано численні руйнування. Триває оцінка масштабів пошкоджень. Під час атак працівники перебували в укриттях. Постраждалих немає. СБУ запобігла подвійному теракту в центрі Івано-Франківська. За даними слідства, місцевий безробітний мав закласти 2 саморобні вибухові пристрої. Перший – на паркінгу житлового комплексу, другий – для підриву після прибуття екстрених служб. Підозрюваного затримали. Правоохоронці також встановили причетних до його підготовки співробітників російських спецслужб. Далі про безпеку на дорогах. У Києві помітно зменшилася кількість ДТП за участю пішоходів, які переходили дорогу у неналежному місці. Це дані патрульної поліції столиці. Від початку року таких аварій зафіксували близько 100. Найбільше подібних ДТП було 2025-го – понад 260. Найменше – у 22-му – 150. Якщо нинішня динаміка збережеться, нинішній рік може стати одним із найбезпечніших для пішоходів у столиці. Тепер про підтримку. Ще більше можливостей для наших фермерів. Мінекономіки оновило перелік української техніки та обладнання, купуючи які аграрії отримують відшкодування від держави. Стало більше на 25 підприємств, а загалом виробників понад 170. Самих найменувань понад 15,5 тисяч. Фермери можуть повернути чверть витраченого. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з пляжного волейболу вперше виграла Кубок націй. У фінальному матчі наші дівчата перемогли команду Італії. Додам, чоловіча національна збірна з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги націй. Наступну гру українці проведуть з поляками. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
4: Смачно?
3: Дуже.
4: Це морозово Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена «Шматок» всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на «Метро.ua».
5: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше з морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове.
2: Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку 100% додадуть смакоти. А поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсин стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці Морозова Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Морозова Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на «Мелодія FM».
4: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Одна людина загинула, ще одну поранену внаслідок удару окупантів по місту Запоріжжя. Цілили керованими авіабомбами. Ворог продовжує полювати на рятувальників на Дніпропетровщині, атакували людей, коли ті долали займання. Травмували трьох ДСНСівців. Далі про іноземних гостей. У столиці з візитом постійні представники ОБСЄ. Делегації показують усе те, що накоїли росіяни. Представники підтвердять солідарність з Україною. Мета організації з безпеки та співробітництва у Європі – дбати про стабільність, мир і безпеку у регіоні. Востаннє ворог атакував місто у ніч проти неділі. Загинула людина, більше 10 зазнали поранень. Далі про наших дівчат на фронті. Невдовзі отримають спеціальні бронежилети. До бойових підрозділів скерували перші 2000 елементів захисного спорядження. Їх розробили з урахуванням жіночої анатомії. Броніки краще прилягають до тіла, менше тиснуть і ліпше вентилюються. Згодом у захисниць поцікавляться, чи підійшли, а якщо будуть зауваження, врахують. І до справ комунальних. Кубометр холодної води у Києві 90 гривень не коштуватиме. Місто не погодило тариф, запропонований водоканалом. У столичній адміністрації кажуть, це лише економічно обґрунтована вартість. Для городян тариф зросте до 64 гривень. Коли саме переглянуть ціни, посадовці поки що не уточнюють. І наостанок у Чехії збираються заборонити гаджети у навчальних закладах. Уряд погодив проєкт закону. Діяти обмеження почнуть із 1 вересня наступного року. Охоплять садки, школи, молодші класи гімназій, консерваторії. Винятки, щоправда, будуть, їх передбачили для дітей із медичними показаннями.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-дог. Це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-дог.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Пельмені, сендвічі, Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Black Roger.
5: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Відірватись від землі. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Харків атакували росіяни, влучили по приватній оселі, поранили 5 людей, зокрема й 12-річну дитину. Двоє травмованих унаслідок атаки в Одесі, ще одну жінку поранено у Чернігові. А ось біля румунського узбережжя уражено танкери з ГАЗом. Корабель прямував до українського порту. Президент Румунії вважає, за нападом стоять росіяни. Далі про безпеку. Для жителів Запоріжжя оновили карту укриттів. На єдиній інтерактивній онлайн-мапі понад 600 безпечних локацій, підкаже пошуковик Google. За допомогою геолокації система визначить місце перебування шукача і порадить найближче сховище. Мешканці інших регіонів дізнатися про укриття можуть за допомогою Дії. У нагоді також стане все той же пошуковик. Тепер про справи Майдану. Є нові вироки. Від 7 до 10 років позбавлення волі отримали колишній командир київського «Беркуту», троє екс-правоохоронців і двоє координаторів «Тітушок». Їх визнали винними у побитті протестувальників під час Революції Гідності. І про освіту. Прийом заяв до коледжів на базі 9 класів завершився. Тепер на дітей чекають співбесіди і творчі конкурси. Перші випробування сьогодні, а також за тиждень, 28 липня. Самі списки зарахованих оприлюднять до кінця поточного місяця. І наостанок. Штучний інтелект став одним із головних помічників на цьогорічному чемпіонаті світу із футболу. Його використовували для телетрансляцій, аналізу матчів, допомоги суддям і управління інфраструктурою турніру. Алгоритми в реальному часі оброблювали ігрові дані, допомагали тренерам аналізувати суперників, а організаторам ефективніше проводити матчі. Цьогоріч мундіаль виграли іспанці.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
5: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
5: Смачно?
11: Дуже!
5: Це морозиво «Хрещатик».
11: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
14: Така, ну добре. Добре. Ну поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
13: Може колись і буде, поки ні.
14: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
13: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати
14: купити. Купи слона.
13: Не хочу. Нещодавно бачив...

0: Все місто було в афішах шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі окупанти поцілили по багатоповерхівці. Загинуло двоє людей, ще 9 поранено. На місці рятувальна операція. Ворог ударив сьогодні по Херсону. Загинула людина, ще двоє поранених. А в Одесі влучили по парку, травмованих теж двоє. Пошкоджено житлові будинки. Понищено оселі у регіоні. Далі про відплату. Мінус рідкісна радіолокаційна станція ворога. Наші оборонці поцілили по техніці на тимчасово окупованій Херсонщині, а на Донеччині влучили у склади спальним. Позбувся ворог і кількох пунктів управління безпілотниками. І про підтримку міжнародних партнерів. Ще один транспортний проєкт. Іспанія профінансує відновлення та модернізацію нашої системи управління повітряним рухом. Команди підписали низку угод. Мета не лише оновити аеронавігаційну інфраструктуру, а й інтегрувати до європейського повітряного простору. Україна опинилася без цивільного авіасполучення через війну. Тепер про цифровізацію. Перший AI-асистент запрацював у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Відповідає на запитання, коли оператор фізично не може це зробити, у неробочий час або коли повітряна тривога. Поки що робот-помічник, який працює у тестовому режимі, прийняв 2700 звернень, а масштабувати хочуть до 80 тисяч на місяць. І наостанок – кошенята, їжаки, білки та змія. І кому тільки не допомагала команда порятунку тварин у Києві за останній тиждень. В халепі опинилися 60 тварин. Кіт провалився у колодязь, а кажан заплутався у сітці. Гуска намагалася втекти і травмувалась. Нині усі тваринки під наглядом фахівців. А у команді порятунку просять городян не бути осторонь і повідомляти про бідолах.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Так

0: Shape of you.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти.
4: Добре поїсти.
3: О, це йде.
4: Качина ніжка,
3: конфі,
4: борщ, їсти. І салатик.
3: Їсти. О, це йде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-460-64-68-76. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Реклама.
3: Мелодія.
8: Мелодія FM.
1: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
0: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
9: Реклама.
8: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів. І гігантська акула, десь приблизно така сама, вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон. Анекдот пригадує, а правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
11: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
10: Так.
11: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
10: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
11: Ну.
8: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
0: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
8: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про пожежу у Чорнобильському заповіднику. Там з'явилися нові осередки займання. Пожежа нині під контролем, поширення полум'я немає. Щодо радіаційного фону, він у нормі. Рятувальники ж нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині на Житомирщині, Буковині і в тимчасово окупованому Криму. А синоптики зауважують, попереду на нас чекає спека. Дощі припиняться, температура повітря підніметься із неділі 26 липня. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 700 мільйонів доларів чекаємо від МВФ. Рада директорів у Вашингтоні погодила новий перегляд 4-річної програми фінансування. У її межах нам уже перерахували понад 2 мільярди доларів. І про наших хліборобів. Намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна і зернобобових нового врожаю. А загалом обробили 11% запланованих площ. Найбільше поки що зібрали аграрії Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Жнива розпочалися у червні. Далі про самопочуття. Навантажувати себе зайвим не варто. Завтра землю охопить 5-бальна магнітна буря. Рівень неспокою пристойний, тож слід поберегтися. У четвер збурення трохи вгамується, але все одно прогулянки не відкладаємо. І наостанок про силу духу. 19-річний харків'янин Іван Зінов'єв виграв золото чемпіонату світу зі швидких шахів серед спортсменів з інвалідністю. У хлопця ДЦП під час онлайн-партії робить ходи за допомогою пальців ніг. Попри хворобу, Іван змагається не лише у своїй категорії. Регулярно долучається до турнірів серед шахістів без інвалідності, де складає серйозну конкуренцію досвідченим суперникам. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря – 18-24 тепла. У центрі сухо – до плюс 26. У східних та північних областях – хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, мало хмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу
1: ескімо.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу
4: на засіданні Миколаївського

0: шоу слонів, шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
1: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Правда, правда. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пориньте у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про терор загарбників. Двоє людей загинуло і ще трьох поранено у селі Знаменівка на Донеччині. Окупанти ударили по автівці з мирними жителями. А ось у Чорномульську на Одещині зникла вода. Загарбники пошкодили обладнання. Городян просять зробити запаси. Тепер про безпеку. Для жителів Запоріжжя оновили карту укриттів. На єдиній інтерактивній онлайн-мапі понад 600 безпечних локацій. Візуально сервіс нагадує звичайні навігаційні додатки. За допомогою геолокації система визначить місце перебування шукача і підкаже найближче сховище. Мешканці інших регіонів можуть переглянути місце найближчого укриття за допомогою Дії. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає ще й асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради із ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а за її допомогою виконано понад 5000 ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі з виживання та до медичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І наостанок, понад 100 літрів борщу і більше тисячі вареників з'їли на гастрономічному українському святі у португальській столиці Лісабоні. Це без випічки та інших ласощів. Охочі могли придбати і вироби ручної роботи. Зібрання було благодійним. Відвідувачі донатили гроші на мандрівку дітей наших оборонців до Португалії.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря – 18-24 тепла. У центрі сухо – до плюс 26. У східних та північних областях – хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, їсти, це іде.
2: Хрустка курочка
1: і огірок.
2: Їсти,
1: у міні-булочці. О, це іде.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти, їсти,
2: на око.
1: О, це йде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
1: – діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, «Купер енд Хантер».
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська
12: вівсянка шоу.
13: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для

Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Правда, правда. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пориньте у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
11: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі до 3 зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього удару по багатоповерхівці. Поранених 13. Психологи надали допомогу 44 мешканцям. Ворог атакував будівлю керованими авіабомбами. Спалахнула пожежа. Пошукова операція триває. В Одесі, де сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки, ворог поранив 3 людей. А у Чернігові атакував адмінбудівлю, травмував жінку. І про наші далекобійні санкції. Українські воїни відмінусували ще один ворожий винищувач «Міг-29». На російському аеродромі Халіно на Курщині по ньому ударили бійці 15-ї бригади «Чорний ліс». «Міг», по якому влучили, коштує близько 25 мільйонів доларів. А ще армійцям вдалося поцілити по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С-1». Далі про те, як готуємося до зими. Газову генерацію розбудовують наші інженери. Встановили майже 1,8 гігават. Лідер за когенераційними установками – Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Волинь. А загалом нині облаштовують близько 250 об'єктів. Також ми запускаємо нові вітрові та сонячні електростанції. Найбільше таких на Миколаївщині та Одещині. І до справ освітніх. Вступні випробування розпочалися у коледжах, співбесіди і творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Програма випробувань є на офіційних сайтах закладів освіти. І наостанок найдовшу ветеранку України збирається презентувати у Могилеві Подільському на Вінниччині. Покажуть мережевне диво найближчої суботи, 25 липня, у місцевому парку. Ветеранка простягнеться на 100 метрів. Досягнення готуються фіксувати і представники Книги національних рекордів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря – 18-24 тепла. У центрі сухо – до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, хмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
14: Так, ну добре. Ну, поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
13: Може, колись і буде, поки ні.
14: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
13: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати.
14: Купи слона.
13: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
9: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
9: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM.ua». Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Правда, правда. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пориньте у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише ти. Мелодія FM.

вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: міні хот-доги.
2: О, це ідея.
1: Міні сосиска.
2: Міні ті.
1: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
0: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон. Анекдот пригадує. А правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
5: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
14: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
15: Така, ну добре. Ну поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
14: Може колись і буде, поки ні.
15: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
14: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати.
15: Купи слона.
14: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
17: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM.ua». Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM.ua».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: І ще два

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: пунто.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».